kraj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

0: Poletje na aktualu.
1: Dobar vam dan, dragi prijatelji. Dobar dan, dragi aktualci. Ja sam Vladimir Kočezec i sve vas lijepo pozdravljam. Evo, pred nama su vrući ljetni dani i ja predlažem da ih provedete uz puno glazbe, uz puno plesa, kupanja i sunčanja i puno veselja. Naravno, slušajte Radio Aktual. Na svidanje.
0: Narejen za moje poletje.

0: Poletje na aktualu.
1: Pozdrav, dragi moji aktualovci. Želim vam ugodno i lijepo ljeto, da uživate, ali sve to radite pomalo, ovako kao što piše. Ćao.
0: Narejen za moje poletje.

bi pita, i kad svito sam se skita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomim.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu, odma murluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bat